Rijka Vijana. Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

0: Зато данас смешимо се я у нему у мене. Кад се деца заиграй, кад зриневац за зелени. Не треба му златна киша, нек га само јесен злати.
1: Dvadeset dva su sata.

Звал сам те Малена. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te